Դու կարծում ես այդ անձրև ներդասվում Պատուհանի Այդ ապսուսանքի խոսքերն են գլորվում Հատիկ, հատիկ Գլորվում են ու ոսում են Ապակուս տապվում են ծած Այս խոսքերը, որ լսում են Իմ երկի մեջ ուշացած

ես իմ անոր ասկանում եմ, անցածը ետ չես բերի, այս ամեն հատություն է իմ գործած ին մեղկերի, այն աղջիկը եվ աշունը բաղթներին, որ գործրի, դա ճահել իմ խենտություններ, որ երբեք ինձ

հարթակում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում ազրիվի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

նամարդի նման քեզ էլ կուլ տվեց ես անկուշտ ճամփան, հեյ վախ, հեյ աշխար, քեզ էլ կուլ տվեց ես ազիս ճամփան, անցեր անվախճան, թե սաղ մնացինք ու հազար բարով կրցանք հաղթանակ բերել մեր երկրին, թե որ մեր երկրեն հազար արյունով կրցանք դուրս քշել վ

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Լավլուր, Եվրոպական միությունը մտադրություններով հուշագրերը սովակրած է 6 հայկական գազմանկերներու հետ։ Վերջապես Լավլուր Հայաստանեն մայիսի 5-ին Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական միություն Հայաստան վիաժողովի ընթացքին դրական զարգացում արձանագրված է։ Եվրոպական հաստանժողովը սովակրած է նախադեպ ունեցող մտադրություններով հուշագրեր 6 հայկական գազմանկերներու հետ։ Փաստացուցը կգրե համագործակցություն հանուն մարդկային գաբերու խորակերը։ Սրակության բարարավություն դեղի ունեցավ Հայաստանի նահակահայան ըսլավայրի մեջ, նահակա Վահական Խաչադուրյանի, Վարշաբետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հաստան ժողովի նահակա Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի և Եվրոպական խորհրդի նահակա Անտոնիո Կոստայի ներկայությամբ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հետ հուշագիրը ստուգված են Եվրոպական հաստան ժողովի արևելյան տրասիության և Թուրքիո հարցերով դնորեն Ադրիեն Քիրալին և Օպենմենի հայաստանյան մասնաճյուղի նահակա և Օպենմենի կենտրոնական վարչության անդամ Վասկեն Յակոբյանը։ Փաստաթուղթի մեջ կնշվի, որ երկու կողմերը հետաքրքրում ցուցաբերեն ուսումնասիրելու համագործակցության այնպիսի կարելություններ, որոնք պետք է նվաստեն Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև տնտեսական ու հասարակական գաբերու ամրապնդման։ Հուշագրերի մեջ պարզապանված է, որ հայկական սպիրկը ունի ուժեղ համայնքներ ամբողջ Եվրոպայի և աշխարհի մեջ գործարարության, գիտահետազոտական, մշակութային և հանրային քաղաքականության ոլորտներում մեջ։ Օպենմենը իբրև հայկական սպիրկի հասարակական ոչ արևդրական մեծագույն գազմանկարություն, կրթության, ծերներեցության, աջակցության և միջազգային համագործության ոլորտում մեջ ունի երկարամյա փորձառություն, որոնք նպաստեն միջազգային ընդարձակցանցը։ Այս մոնիացիալ ճանկերուն նպատակն է ուսումնասիրել համագործակցության կարելությունները, հայկական սպիրկի ներուժը համախմբելու և զան շոշափելի ենթարկելու, զորաշարժին ենթարկելու, ներդրումներու, խորհրդատվության և Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև ամուր գործընկերության հաստատման ուղղությամբ։ Այս փոխգործակցությունը կրնա հիմնվել նաև Օպենհայմենի հայկական վրչուղ համալսարանի փորձին վրա, թվային հաղորդակցությունն ու ներգրավվածությունը ապրամտելու նպատակով։ Եվրոպական միության հետ հուշագրերը ստուգված հայկական 6 գազմանկերներն են Amber Capital Armenia, անձնական տրամակոլուխի համախմբում հայկական փոքր և միջին ցանարություններ եվրոպական ներդրումներուն և չափաճաշտերուն գաբելու համար, Synopsis Armenia, կիսահաղորդիչներու ոլորտի մեջ մասնակիտական հմտություններու զարգացում, ինչպես նաև կրթության և արդյունաբերության միջև գաբերու ամրապնդում, ի նպաստ Հայաստանի և Եվրոպական միության մրցունակության բարձրացման, Firebird AI, թվային և ուժանութի ռազմավարական գավազություն զարգացում Հայաստանը իբրև դարձաշրջանային թվային կետրոն թիրկավորելու նպատակով, Թումո ստեղծարար արհեստակետություններու կետրոն, հաջորդ սերունդի թվային և ստեղծագործական հմտություններու ընդլայնում, Օպենհայմեն, անհատական հարաբերություններու սերտացում և սպիրկի կողմի առաջնորդվող ներդրումներու խթանում, Creative Armenia, ստեղծագործական մարզերու զարգացում և գաբերու ստեղծում եվրոպական մշակութային ցանցերու հետ։ Եվրոպական միության պաշտոնական գայքի մեջ հուշագիրը կբնութագրվի իբրև ոչ բարդաթիր համացանակիր, որ կողմերու համար իրավական կամ ֆինանսական որևէ բարդավորություն չին հրաժացներ։ Անիկա մտադրություններու մասին հայտարարություն է և համագործակցության կարելությունները ուսումնասիրելու պատրաստակամություն, նկատի առնելով, որ ավակայի որևէ գործակցություն կախյալ բիդելա հետագա քննարկումներեն, իրարկելի ընթացակարգերեն, միջոցներու հասանելիությունեն և վերջնական համացանակերներու կնքումեն։ Օպենհայմենի Հայաստանի նահագահ Վասկեն Յակոբյան լրագրող Անուշ Թրվանցին դված ծավալուն հարցազրույցի մեջ կանցատարնա ստուգակրված հուշագրերին և այլ կարևոր հարցերու, այս բացառիկ հարցազրույցը հրապարակվեցավ Բոլսո հայկական ժամանակ օրաթերթի մեջ։ Վասկեն Յակոբյան բարձր կքննարկի Եվրոպական միության նախաձեռնությունը, ընդգրկելով, որ անիկա գարժևոր է սպիրկի ներուժը, պատասխանելով այն հարցումին, որ արդյոք ասիկա կնշանակե, թե հայկական կողմի նախորդ փորձերը լիարժեք հաջողություն չեն ունեցած, Յակոբյան համացան չգտնվեցավ և նշեց, որ նախորդ նկարավարությունների օրով երբնակավին կգործերը սպիրկի նախարարությունը սկալի աշխատանք կատարված է, սպիրկի ներուժը հսկայական է զավան։ Երբ Յակոբյան հարցում ուղեցավ վերջերս ներհայկական լարվածության եկեղեցվով վերապերող հարցերուն, ներքին բարակտումներուն եւ վերահսման մասին անբացատրեց, որ երբ Հայաստանի դեղական խնդիրները կդեղափոխվին արդերգիր, սպիրկը կշփոթի կմատնվի։ Այս հարցերը գովերապերին մեր ինքնության, ցեղասպանության, Արցախի վրա հարցման նշան տնելու եւ այլ խնդիրներու։ Դժբախտաբար սպիրկի մեջ այլ սկսած են բարակտումները առաջանալ այս նյութերուն շուրջ։ Այնուհետեւ Յակոբյանը ասավ. Մենք մի շայդարարած ենք, որ մեր աշխատանքը բելության հետ է, ինպաս պետականության, անգախ այն իրողություն թե ով է օրվան իշխանությունը։ Ասիկա ամեն էվ ինչի նշանակեր, որ մենք համացայն ենք իշխանության բոլոր քայլերուն, բայց չենք կնարնսել ու պարզապես բոյկոտի ենթարկելու, թե քանի որ այսինչ հարցին շուրջ դարագարձիկ ենք, ուրեմն պետք է չհամախորզակցենք։ Այդ մոտեցումը սխալ է, միևնույն ժամանակ բազմաթիվ այլ ոլորտներ, ուր իշխանության կատարած աշխատանքը ճիշտ կնկատենք։ Այս համասարակշռությունը բայելը բավական դժվար է, բայց եւ այնպես այստեղը մեզի համար նորություն չէ։ Մենք միշտ կատարած ենք սայն և պիտի շարունակենք խաղաղ այդ տերը հանգարանք զանազան կարձիքներու։ Մենք համոզված ենք, որ մեր աշխային ներուժին 70% սպիրկի մեջ է։ Արդյոք խելամիտքը լա հանդսել այդ ուժը, երբ մեր առջև ունենք քաղաքական թերազմական կարևոր նպատակներ, իսկ ժամանակը դժվարաբար կգործե մեզի դեմ։ Իբարասխան Բոսայրու մասին հարցումին Յակոբյանը ասավ. Շուրջ 2-3 տարի առաջ Բոլիս կայցելեցի, քասի եւ կրնամսել ապշած ու հիացած վերադարձա, որովհետեւ դեսա համայնքը, որ ամուր գարշած է իր միջով այրին, համոզված զալալով, որ ինք իր դամ մեջ է եւ դասական իմաստով սիրքը չէ։ Ինձի համար շատ հետաքրքիր անցելություն մներ, աչքով սկսացի դել Բոսայ համայնքը, բայց նաեւ սրդիցավ ավրեցա, որովհետեւ մենք աշխովին ներառյալ մեր միությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը չենք կրծած մշակել լուրջ ռազմավարություն մեն Բոլսահայ համայնքին հետ համակորզակցելու և հարաբերություններ մշակելու համար։ Մարասկալով այն հարցումին, թե արդյոք լուծումը պետք է գտնվի վերաբարության կողմը եկեղեցու թիրախավորման խնդրին, Յակոբյանը ասավ. Մենք Հայաստանից առաքելական սուրբ եկեղեցին կդիտարկենք իբրև մեր ինքնության կարևորագույն հիմնասյունը, ուսանք լուծումը կդառնա ճիշտ և արդար ինվաստ հայացքին։ Վերջիվերջո հայ եկեղեցին կսպասարկի հայացքին, մեր եկեղեցին դարբեր է երևույթյամբ, երբ խոսենք մեր ժողովրդի ներուժի մասին և հիշեցնենք, որ այդ ներուժը պիտի գործածենք ճիշտ ուղղությամբ, ապա ամենայն արագ միջոցին մեր նպատակներուն հասնելու համար պիտի չմոռանանք, որ մեր եկեղեցին հսկայական ներուժ ունի թե Հայաստանի և թե Սփյուռքի մեջ։ Սպիրկի տարածքին յուրականչուր եկեղեցի ու հոդ առանցին ներուժ են և սպիրկն ալ ինքնին համախմբված է եկեղեցու շուրջ, ուրեմն ինչու անդսել կամ փորձել խարխրել այս ներուժին հիմերը։ Շնորհակալություն։

Ոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սպանիան 16 դարի անց գրգին նվաճեց ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավարտական մրցումին լրացուցիչ ժամանակին Եվրոպայի ախոյան Սպանիան 1-0 արդյունքով հաղթեց 2022-ի աշխարհի ախոյան Արժանտինին և իր պատմության մեջ երկրորդ անգամը լալով նվաճեց աշխարհի գավաթը։ Հիմնական 90 վարկյանները ավարտեցան առանց գոլի 0-0 հաշվով և հաղթողը որոշվեցավ լրացուցիչ ժամանակին։ Արժանտինը հանդիպման ավարտական փուլը շարունակեց 10 խաղացողներով, որովհետև գիսաբաշտպան Ֆերնանդես Խաղաթաշտեն հերացվեցավ գարունախախտման պատճառով։ Լրացուցիչ ժամանակին Սպանիո հաղթական գոլը նշանակեց Բարսելոնայի 26-ամյա հարձակող Ֆերան Թորեսը։ Ավարտական մրցումին ներկա էր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ FIFA-ի նախագահին հետ բաժակը հանձնեց Սպանիո հավաքականին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան պիտի չստանցնե ազգային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Ագնես Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինքը իր 12 աթորները պիտի ստանցնե նախընտրական ցուցակի հերթականության համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարումեն ետք խորհրդարանմուտք պիտի գործի ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Անտամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածինի ավականի անդամ Սևակ Խաչատրյանն ու Երևանի ավականի ընտիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի Բաշտոն Վարած նախկին քանի մասկային ժողովներ ու պատգամավոր Աղբան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իրատորեն, եթե ինքը ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է արդեն, որ պիտի ստանցնե աթորը։ Վարդանյանը նշած է, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, սակայն ներկա հանքրվանին բարդքի գիտակցումը գբան չէ, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտած է, որ իր բացակայությունը գրնադժվարություններ ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և այնպես 29 աթոռ ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն արած է։ Սահմանադրական դատարանի կողմը 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ազգային ժողովմուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12 պատգամավորներով։ Հայաստանի Թեղուտի հանքավայրը ամերիկյան ընկերության սեփականություն դարձած է, այս մասին կհայտնի Ազատություն բարբերականը։ Հայաստանի Թեղուտի բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրի նոր սեփականատերը Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրված Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Ըստ իրավապանական փաստաթուղթերուն ընկերությունը հիմնված է 2025-ի օգոստոսին, իսկ անոր ղեկավարը Ռուսիո մեջ ծնած ներդրող Կոնստանտին Սոկոլովն է, որ վերջերս նշանակվեցավ նաև Թրամփի ուղի հիմնադրամին Ադենաբեդ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Ամիսներ առաջ Ազատությունը գրած էր, որ Սոկոլով հետաքրքրված էր VDP ռուսական տրամադան դնորենության անցած Թեղուտի հանքավայրը ցերկ բերելով։ ամուլսարի ոսկի հանքավայրեն հետո այս գործարքը կնկատվի Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կոնստանտին Սոկոլով արդեն ծանոթ անունը նե Հայաստանի մեջ 2024-ին անցերկ բերած էր Վիվասել Արմենիա հերահորդակցական ընկերության բաժնեմասի 20-ը։ Թեղուտը Հայաստանի երկրորդ մեծակույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավարն է շուրջ 450 միլիոն տոն հանքակարի կնահատված բաշարներով։ Հանքը նախկինին գշակորձեր Վալեքս գրուպ ընկերությունը, սակայն 2018-ին ՎԴՊ տրամադան նկատմամբ ունեցած բազմամիլիոն դոլարի պարտքերում պատճառով սեփականությունը անցավ տրամադան։ Ըստ ազատության վերջերս մրցակցության հանձնաժողովը Արդոնաձե Կուպրար Ռա ընկերության ցերկ բերել Թեղուտի բաժնետոմսերը, նախկին տրամադնային պատասխանատու Սերգեյ Վիրապյան հաստատած է, որ ստանցնած էր ընկերության բարտավորությունները աբազայն վաճառած երրորդ կողմի։ Գործարքը իրականացված է քանի մփուլերով, որպեսզի նոր սեփականատերը ուղղակի գործարքի մեջ չմտնե արևմտյան պատժամիջոցներու տակ գտնվող ռուսական տրամադան հետ։ Գործարարական կոորդինեյտերն Զադ Սոկոլով հայտնի է նաև իր բարեսիրական և քաղաքական նվիրատություններով։ Աննախորդ տարի 100 միլիոն դոլար նվիրած էր Շիկագոյի համալսարանին, իսկ ամերիկյան լրատվամիջոցներու համաձայն նյութապես աջակցած է նաև նախագահ Թրամփի նախաձեռնություններուն և անոր քաղաքական արշավին։ Ավարտեցավ Երևանի 20-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը։ Երևանի 20-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը ավարտեցավ հուլիս 19-ին երեկ Կինոյի տան մեջ տեղի ունեցած Փակման հանդիսավոր առաջությամբ, ուր հայտարարվեցան մրցանակակիրները։ Միջազգային ամբողջական ժապավեններու մրցույթին գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակը շնորվեցավ Մելագրոս Մումենտալերի հոսանքներ ժապավենին։ Արձատե Ծիրանը ստացավ Մորտեզա Ահմադվանդի և Ֆերուզե Խորոսրովանի անցյալ աբարնի շարունակական ժապավենը, իսկ Սեբաստյան Բրամեսուբերի Լոնդոնը արժանացավ միջազգային թատողներու հանձնախումբին հատուկ հիշատակության։ Պակման առաջության ընթացքին Պարաճանովյան Թալեր մրցանակը հանձնվեցավ տարածաշրջանային մրցույթի տադողներու հանձնախումբի նախակա Մահմուդ Կալարիին, իսկ վարպետ մրցանակը Հոլիվուդյան հանրաձանոտ արդատրող Սև Օհանյանին։ Իրան-ամերիկյան փախումները կշարունակվին, լարվածությունը կհասկանա։ Երեք շրջանի մեջ մակլցումը 8-րդ օրն լալով շարունակվեցավ։ Տեհրան հայտարարեց, թե հարվածած է Քուեյթի մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրախներ, մինչ Բահրեինն ու Քուեյթը տեղեկացրին, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը վնասազերծած է իրանյան օդային հարձակումներ։ Իրանի հաղապահական բանակակունը նաև հայտնեց, թե Ահվազի երկինքի մեջ վար արարած է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարկմը։ Իրանի փանագը ասաց, թե իր գործողությունները պատասխան են ամերիկյան հարվածներուն, որոնց հետևանքով զոհեր արձանագրված են և վնասված են երկրի քաղաքացիական ենթակառույցները։ Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական հրամանատարությունը իր կարգին հայտարարեց, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով սկսած գործողություններուն նպատակը Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավարկումի սպառնալու Իրանի կարողությունը չլադելն է և Իրանի հեղափոխական բանակակունը անմիջապես պատժելը հորդանանի մեջ ամերիկացի երկու զինվորներու սպանության պատճառ դարձած անոր հարձակումներուն համար։ Ամերիկացի զինվորները սպանված էին ուրբաթ օր։ Իրանի քերակույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ստորագրված փոխմբռնման հուշակիրը այլևս ուժ չունի, որով հետև Washington ըստ Տեհրանի չհարկած իր ստանցնած բարդավորությունները։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունն ալ հաստատեց, որ Տեհրան գասեցուցած է Washington-ի հուշակիրի համաձայն իր բարդավորություններու կատարումը։ Իսրայելի պաշտպանության աննախարար Իսրայել Կաց հայտարարեց, թե եթե Իրան հրթիրային հարձակում կատարի, Իսրայել ամբողջ ուժով պիտի հակատարձի։ Իսրայելի անդրադվամիջոցներու համաձայն Իսրայել պատրաստակամություն հայտնաձի ավելի անմիջական երբով մասնակցելու ռազմական գործողություններուն, սակայն կնշվի, որ ամերիկյան վարչագազմը ներկայիս չի նախընտրեր նման ընդլայնումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սպանիան 16 դարի անց գրգին նվաճեց ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավարտական մրցումին լրացուցիչ ժամանակին Եվրոպայի ախոյան Սպանիան 1-0 արդյունքով հաղթեց 2022-ի աշխարհի ախոյան Արժանտինին և իր պատմության մեջ երկրորդ անգամ լալով նվաճեց աշխարհի գավաթը։ Հիմնական 90 վարկյանները ավարտեցան առանց գոլի 0-0 հաշվով և հաղթողը որոշվեցավ լրացուցիչ ժամանակին։ Արժանտինը հանդիպման ավարտական փուլը շարունակեց 10 խաղացողներով, որով հետև գիսաբաշտպան Ֆերնանդես Խաղաթաշտեն հերացվեցավ գարունախախտման պատճառով։ Լրացուցիչ ժամանակին Սպանիո հաղթական գոլը նշանակեց Բարսելոնայի 26-ամյա հարձակող Ֆերան Թորեսը։ Ավարտական մրցումին ներկա էր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ FIFA-ի նախագահին հետ բաժակը հանցնեց Սպանիո հավակականին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան պիտի չստանցնի ազգային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Ագնես Խամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինքը իր 12 աթոռները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթական ճան համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարում են ետ, խորհրդարան մուտք պիտի գործի ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի բաշտոն վարած նախկին քանի մասկային ժողովներ ու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իրատորեն, եթե ինքը լայն ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է արդեն, որ պիտի ստանցնի աթոռը։ Վարդանյանը նշած է, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, սակայն ներկա հանքրվանին բարդքի գիտակցումը կբանչէ, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտած է, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարություններ ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և այնպես 29 աթոռ ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն արած է։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ազգային ժողով մուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12 պատգամավորներով։ Հայաստանի Թեղուտի հանքավայրը ամերիկյան ընկերության սեփականություն դարձած է, այս մասին կհայտնի Ազատություն բարբերականը։ Հայաստանի Թեղուտի բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրի նոր սեփականատերը Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրված Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Ըստ իրավապանական փաստաթուղթերուն ընկերությունը հիմնված է 2025-ի օգոստոսին, իսկ անոր ղեկավարը Ռուսիո մեջ ծնած ներթրող Կոնստանտին Սոկոլովն է, որ վերջերս նշանակվեցավ նաև Թրամփի ուղի հիմնադրամին Ադենավետ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Ամիսներ առաջ Ազատությունը գրած էր, որ Սոկոլով հետաքրքրված էր ՎԴՊ ռուսական տրամադան տնօրենության անցած Թեղուտի հանքավայրը ցերկ բերելով։ Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրեն հետո այս գործարքը կնկատվի Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կոնստանտին Սոկոլով արդեն ծանոթ անուն մնե Հայաստանի մեջ, 2024-ին անցերկ բերած էր Viva Armenia հերահորդակցական ընկերության բաժնե մասի 20-ը։ Թեղուտը Հայաստանի երկրորդ մեծակույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավարն է շուրջ 450 միլիոն տոն հանքաղկարի գնահատված պաշարներով։ Հանքը նախկինին գշահագործեր Վալեքս գրուպ ընկերությունը, սակայն 2018-ին ՎԴՓ տրամադան նկատմամբ ունեցած բազմամիլիոն դոլարի պարտքերում պատճառով սեփականությունը անցավ տրամադան։ Ըստ ազատության վերջերս մրցակցության հանձնաժողովը Արդոնաձե Կուպրար Ռա ընկերության ձեռք բերել Թեղուտի բաժնե տոմսերը։ Նախկին դրամատնային պատասխանատու Սերգեյ Վիրապյան հաստատած է, որ ստանցնած էր ընկերության բարտավորությունները աբազայն վաճառած երրորդ կողմի։ Գործարքը իրականացված է քանի մփուլերով, որպեսզի նոր սեփականադերը ուղղակի գործարքի մեջ չմտնե արևմտյան պատժամիջոցներու տակ գտնվող ռուսական տրամադան հետ։ Գործարարական կոորդինեյտերն Զատ Սոկոլով հայտնի է նաև իր բարեսիրական և քաղաքական նվիրատություններով։ Աննախորդ տարի 100 միլիոն դոլար նվիրած էր Շիկագոյի համալսարանին, իսկ ամերիկյան լրատվամիջոցներու համաձայն նյութապես աջակցած է նաև նախագահ Թրամփի նախաձեռնություններուն և անոր քաղաքական արշավին։ Ավարտեցավ Երևանի 20-րդ ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը։ Երևանի 20-րդ ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը ավարտեցավ հուլիս 19-ին երեկ կինոյի տան մեջ տեղի ունեցած Փակման հանդիսավոր առաջությամբ, ուր հայտարարվեցան մրցանակակիրները։ Միջազգային ամբողջական ժապավեններու մրցույթին գլխավոր ոսկե ծիրան մրցանակը շնորվեցավ Մելագրոս Մումենտալերի հոսանքներ ժապավենին։ Արձատե ծիրանը ստացավ Մորտեզա Ահմադվանդի և Ֆերուզե Խորոսրովանի անցյալ աբարնի շարունակական ժապավենը, իսկ Սեբաստյան Բրամեսուբերի Լոնդոնը արժանացավ միջազգային թատողներու հանձնախումբին հատուկ հիշատակության։ Պակման առաջության ընթացքին Փարաջանովյան Տալեր մրցանակը հանձնվեցավ տարածաշրջանային մրցույթի տադողներու հանձնախումբի նախագահ Մահմուդ Կալարիին, իսկ վարպետ մրցանակը հոլիվուդյան հանրաձանոտ արդատրող Սև Օհանյանին։ Իրան-ամերիկյան փախումները կշարունակվին, լարվածությունը կհասկանա։ Երեք շրջանի մեջ մակլցումը 8-րդ օրն լալով շարունակվեցավ։ Տեհրան հայտարարեց, թե հարվածած է Քուեյթի մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրախներ, մինչ Բահրեինն ու Քուեյթը տեղեկացրին, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը վնասազերծած է իրանյան օդային հարձակումներ։ Իրանի հեղափոխական բանակակունը նաև հայտնեց, թե Ահվազի երկինքի մեջ վար արած է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարկմը։ Իրանի բանակը ասաց, թե իր գործողությունները պատասխան են ամերիկյան հարվածներուն, որոնց հետևանքով զոհեր արձանագրված են և վնասված են երկրի քաղաքացիական ենթակառույցները։ Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական հրամանատարությունը իր կարգին հայտարարեց, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով սկսած գործողություններուն նպատակը Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավարկումի սպառնալու Իրանի կարողությունը չլադելն է և Իրանի հեղափոխական բանակակունը անմիջապես պատժելը հորդանանի մեջ ամերիկացի երկու զինվորներու սպանության պատճառ դարձած անոր հարձակումներուն համար։ Ամերիկացի զինվորները սպանված էին ուրբաթ օր։ Իրանի քերակույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ստորագրված փոխհմբռնման հուշակիրը այլևս ուժ չունի, որովհետև Վաշինգտոն ըստ Տեհրանի չհարկած իր ստանցած բարդավորությունները։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարությունն ալ հաստատեց, որ Տեհրան գասեցուցած է հուշակիրի համաձայն իր բարդավորություններու կատարումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարեց, թե եթե Իրան հրթիրային հարձակում կատարե, Իսրայել ամբողջ ուժով պիտի հակադարձի։ Իսրայելի անդրադարձ միջոցներու համաձայն Իսրայել պատրաստակամություն հայտնածի ավելի ամիջական երբով մասնակցելու ռազմական գործողություններուն, սակայն կնշվի, որ ամերիկյան վարչագազմը ներկայիս չին նախընտրեր նման ընդլայնումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ավականին գուկա, ձո դեղ պացեք, մեկ կոմ կաշվեցեք, ճամպա պացեք, ծայն դվավ կիզիր գոդանը, որուն մեկ աչկը գույր էր, թունչը ձուր, այնպես որ մորուքին կեսը ծից ու խջջված մնացած էր երեսին վրա։ Մյուս կեսը պագեր էր վիզին ու գզագին, այնքան խոսած ու բորացած էր ան։ Տակավորն իսկ իր բալադը այնքան ուրաց չեր մտներ, որքան մեր քյուղի իշխանները գմտնեին իրենց տակ կոմը, հագարագանոր, որ շադերու հակածը երկու մանեթեն ավելի չեր արժեր, որը դասդարվան բադրդած, քրքրված հին վերարգույն մեջ կծկված, որը հազար դեղե գարգտված ու մաշած քրդական վերնասկեստը այնպես ուսերուն կաշածեր, որ ճիշտ է, պերանն ու մորուքը ծածկածեր, բայց քոդի են բար գլուխդ ողջլա։ Ասբե բադրդած սկեստին գդորները հազար դեղե այնպես կախված ու կամիին պերանը քերի ինգածեին, որ ամեն փչելուն գուզեր հետը առնել դանիլ զանոնք։ Այնպես կթվեր, թե ամեն մեկը իր գլուխին լման ոչխար մտրած լար, անոնք, որոնք քիչ մը բարար դեին ու հարուստ, անոնց ոտն ու գլուխը ավելի գոգիկ էին և աստծո դված պարիկներուն շնորհիվ հագուստի հոտ գուկար այսպիսիներուն վրա են։ Ասոնց ամեն ինչը գարքին էր, ոտնամանը նոր, մուկ գաբույտ պամբագե վարդիկին եզերքները ասեղնակործված, գաբույտ նրպահյուս շալե վերնասկեստ գամ եզիդիական պամբագե գաբա, սպիդակ կդավե գամ շալե կոդի, շաբիկներուն օծիգը մեգունը գաբույտ մեդաքսե, մյուսինը գդավե, վերնասկեստները ճիշտ է, գարգտված էին, բայց առավելակույնը 10-20 դեղե միայն, ոչ ավելի, անալ կույնս կույն գդորներով գարմիր, թեղին, երբեմն շերդավոր, այնպես որ շադերուն հակածը հերվեն տամպի խադուդիգի ծածկոց լալ գտվեր, գամ խադուդիկ կադույի ոչ։ Բոլորին գլուխը գար Պորենիի մուշտակը, երեսը գարմիր ներգված, ինչպես թուրքի հին այված գոշտ մորուկը։ Արդակին դեսք չունեին այդ մուշտակները, սակայն մարմնին վրայալ բաց տեղ չեր մնար, ամբողջությամբ գծածկեին զայն։ Փեշերն ու նեղ թևերը իշուպոգի պես ուսերեն գախինգած, քետնին գահասնեին ու տբած տեղը մաքուր մգավլեին։ Ամեն մուշտակ մեկ թզաչափ մազուն էր, բայց ավաղ, սաստիկ արևի ու անցրևի պատճառով հասած էին վիճակիմը, ուր ներքն ու երեսի պայլը անցեր էին, կարծես քոսոտ ցիու գաշի ելար։ Շադերուն վրա դասը դարվան փոշի ու գեղդ գար, ուրիշներուն ուսերն ու կամագը այնպես ծագած էին, փուրտն ու մազը դուրս տապած, որ դեսնողը կարծեր, թե կարնան փրտահան եղած ուղդի գաշի ելար։ Ոմանց ալ պապախի մորդը այնպես խադուդի գերտարցած ու ձայրեն փուրտը դուրս ինգած, որ մեմ կամի մգամ հով պճելուն ամեն մազ թևգարներ ու կլուխներնուն շուրջ բար գուկար։ Բայց և այնպես մարդուկևը գուկար տեսնելով, թե ինչպես տանուդերն ու ավակներն շադեր, կտակները ճզմած, աջ ագանչի վրա թեքեր էին և իրենց հինգ ոչխարանի մուշտակը ուրախությամբ մեկ այս ուսին կկաշեին, մեկ այն ու երբեմն ալ կլուխները միասին կդարուպեր էին, որպեսի կտակները կիժություն չնեն, իրենց չապը ճանչնան և ուղիղ գանքնին, երբեմն ալ իրարու կտախոտ կհրամցնեին, գամ ցերկը մեկը մյուսին մեջքին գամ վիզին շուրջ նետած, իրենց մանգությունը միտ կպերեին ու կգադագեին, զիրար գմշտեին, գսուլեին, գհրնտային, գհրհրային, գգրգրային և այլ անտակ աղմուկներ գհանեին։ Շադերու մեջքի ողնածուծը ձիձաղեն փրտեր էր, այնպես որ եկեղեցին մինչև դուն հասնիլը գարձես դարի դևեց, այնքան որ այստեղ այնտեղ դնդնացած ու զրուցած էին։ Ճիշտ է, ըսի թե ոմանց հակածը դրեխ էր, կուլբայալ չունեին, որ ոտկերնին ծածկեր։ Շադերուն վերնասկեստին վրա 100 գարգդան գար, ուրիշներու ցերքերուն, երեսին, մորուքին վրա 10 դարվան աղբ, գեղդ, փոշի ու մազ։ Գային այնպիսիներ, որոնց պերանը երկու ագրա իսկ չուներ, այնքան որ ծերացած էին, բայց ինչն ես, որ անոնց դունն ու մարանը 1000 պարիկներով գհորդեին, առադութենե գբայթեին և աստուծո հոգին գար անոնց մեջ, միայն օծիցում բագասեր անոնց տուներեն, քինին գարասներով շարված, ամպարը հացով լեցուն, գտանգովն ու կոմեշները կոմերում մեջ կապված, տագերնին հորտով ու ցակով, նժույգները ախորին մեջ, լծված կուտանը տրանը,
Մարանը սեխով, գախանով, դանցով ու խնցորով գվխտար։ Եվ հոդը դեղն ու դեղը գհամագեր ու գսկլխեր մտնողը։ Նորահարսն ու պեսան, գամ սիրելի հյուրմը, որ կլուխը պարծին գտներ այս անմահագան պարիքներում մեջ, այնպես կգարձեր, թե տրախտին մեջ կպած ու խպե աչկերը։ Որը երգու, որը երեք այքի ուներ, ինչպես նաև ձարա, հոդա, տրանը բադրաստ, և դա ներսը ամեն անգույն գտնտար, հորդուն գարասներով գողակ, գջուջներով բանիր, ու ղավրմա, ակաշներով զող, փող, ողորմագոտ, թթու տրած, փղուղներով յուղ ու գարակ, դիգերով բանիր, ու դեստեղենի ծով, ինչ դուն։ Եթե դասը հյուր միաժամանակ անորդուրը հյուր կային ու ամիսմը ամպողջ ու դեյին, խմեին, գոդրեին, չարտեին, պջացնեին, անոնց դանխերն ու օրնությունը գար ու գար, և վայրենի օդարագանն ալ, անոնց թրնով անցներ, անոր թևեն կկաշեին, ներս կգանչեին, որ իրենց սեղանին համ արներ ու աբաջամպան շարունակեր։ Շատ անգամ եգեղեցին, երբ բանտուղթ մտեսնեին, Սուրբ Սուրբեն ետք, շատեր գերտային թուրը կգանքնեին, որբեսի ամեն մեկը առաջինը ինք օդարագանը իր դունը դաներ։ Իսկ եթե բադահեր, որ գամեցողները շատ էին, կհամացայնեին, որ քանի մշապատ ձայն իրենց միջև բահեին, անոր կեվ ցույց տային, ու բոլորը համադեղ օրմը ասորդունը, օրմը մյուսինդունը ուրախություն ունեին, և բանտուխտին սիրդը ուրախացնեին։ Շատեր հոդերով ոչխարալ կբահեին, գային այնպիսի մարդիկ, որ դարին 200-300 լիտր դանց, խնձոր, ձիրան կձախեին, այնքան մնալ աղկադի ու ճամփորդի կգերցնեին, գամ տեղաբեդի համար կբահեին, որպեսի սարի աղկատ բնակիչները, թուրք, հայ, որոնք այքի չունեին, հիվանդի բարակային, կային դանեին ու իրենց կարոտյալ հիվանդին աչքը թրան չմնար, որովհետև մեր աշխարի մեջ ինչ հիվանդալ ըլլա, անոր առաջին ու վերջին տեղը բդուղն է։ Եթե բդուղ չլա, ոչինչ կփրկեզայն, և անոր լեզուն պերնին մեջ կչորնա, գամ գարոդեն գմերնի։ Ամեն մարդ իր բաժակի քինին հադուկ պահած ուներ, և զայն թե եգեղեցին գուդար, թե այքի չեղած դեղը գյուղացիներուն, որբեսի ասոնք իր ննչեցյալներուն հոգին հիշեն։ Ամեն նավագադիկի ոչխարը սես, գովը սես գմորտեին, մադաղ գնեին, ժամբադարակ ընել գուդային, հավատացյալներուն կպաժնեին, և դունով դեղով գերտային, իրենց սիրեցյալներուն կերեզմանները օրնել գուդային և աղկատները կգշտացնեին։ Մեկ տահեգանի աբրանք շուգայեն դուն չեր կար, բացի հագուստի լաթեն, անալ գդավ, շապկացու, գերբաս։ Շատ հարսեր ու աղջիկներ իրենք կմանեին, կգործեին ու կգարեին։

հինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սպանիան 16 դարի անց գրգին նվաճեց ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավարտական մրցումին լրացուցիչ ժամանակին Եվրոպայի ախոյան Սպանիան 1-0 արդյունքով հաղթեց 2022-ի աշխարհի ախոյան Արժանտինին և իր պատմության մեջ երկրորդ անգամ լալով նվաճեց աշխարհի գավաթը։ Հիմնական 90 վարկյանները ավարտեցան առանց գոլի 0-0 հաշվով և հաղթողը որոշվեցավ լրացուցիչ ժամանակին։ Արժանտինը հանդիպման ավարտական փուլը շարունակեց 10 խաղացողներով, որովհետև գիսաբաշտպան Ֆերնանդես Խաղաթաշտեն հերացվեցավ գարունախախտման պատճառով։ Լրացուցիչ ժամանակին Սպանիո հաղթական գոլը նշանակեց Բարսելոնայի 26-ամյա հարձակող Ֆերան Թորեսը։ Ավարտական մրցումին ներկա էր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ FIFA-ի նախագահին հետ բաժակը հանձնեց Սպանիո հավաքականին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան պիտի չստանցնի ազգային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Ագնես Սախամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինքը իր 12 աթորները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթական համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարում են ետ, խորհրդարանմուտք պիտի գործի ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի բաշտոն վարած նախկին քանի ազգային ժողովներ ու պատգամավոր Աղբան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իրատորեն, եթե ինքը լայն ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է արդեն, որ պիտի ստանցնի աթորը։ Վարդանյանը նշած է, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, սակայն ներկա հանքրվանին բարդքի գիտակցումը գբան չէ, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտած է, որ իր բացակայությունը գրնադժվարություններ ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Ղարաբեդյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և այնպես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն արած է։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ազգային ժողով մուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12 պատգամավորներով։ Հայաստանի Թեղուտի հանքավայրը ամերիկյան ընկերության սեփականություն դարձած է, այս մասին կհայտնի Ազատություն բարբերականը։ Հայաստանի Թեղուտի բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրի նոր սեփականատերը Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրված Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Ըստ իրավապանական փաստաթուղթերուն ընկերությունը հիմնված է 2025-ի օգոստոսին, իսկ անոր ղեկավարը Ռուսիո մեջ ծնած ներթրող Կոնստանտին Սոկոլովն է, որ վերջերս նշանակվեցավ նաև Թրամփի ուղի հիմնադրամին Ադենավետ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Ամիսներ առաջ Ազատությունը գրած էր, որ Սոկոլով հետաքրքրված էր ՎԴՊ ռուսական տրամադան տնօրենության անցած Թեղուտի հանքավայրը ցերկ բերելով։ Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրեն հետո այս գործարքը կնկատվի Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կոնստանտին Սոկոլով արդեն ծանոթ անունը նե Հայաստանի մեջ 2024-ին անցերկ բերած էր Viva Armenia հերահորդակցական ընկերության բաժնեմասի 20-ը։ Թեղուտը Հայաստանի երկրորդ մեծակույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավարն է շուրջ 450 միլիոն տոն հանքահարկարի գնահատված բաշարներով։ Հանքը նախկինին գշահագործեր Վալեքս գրուպ ընկերությունը, սակայն 2018-ին ՎԴՊ տրամադան նկատմամբ ունեցած բազմամիլիոն դոլարի պարտքերում պատճառով սեփականությունը անցավ տրամադան։ Ըստ ազատության վերջերս մրցակցության հանձնաժողովը Արդոնաձե Կուպրար Ռա ընկերության ձեռք բերել Թեղուտի բաժնետոմսերը։ Նախկին դրամատնային պատասխանատու Սերգեյ Վիրապյան հաստատած է, որ ստանցնած էր ընկերության բարտավորությունները աբազայն վաճառած երրորդ կողմի։ Գործարքը իրականացված է քանի մփուլերով, որպեսզի նոր սեփականատերը ուղղակի գործարքի մեջ չմտնե արևմտյան պատժամիջոցներու տակ գտնվող ռուսական տրամադան հետ։ Գործարարական կորձունեիտենեն զատ Սոկոլով հայտնի է նաև իր պարեսիրական և քաղաքական նվիրատություններով։ Աննախորդ տարի 100 միլիոն դոլար նվիրած էր Շիկագոյի համալսարանին, իսկ ամերիկյան լրատվամիջոցներու համացայն նյութապես աջակցած է նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնություններուն և անոր քաղաքական արշավին։ Ավարտեցավ Երևանի 20-րդ ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը։ Երևանի 20-րդ ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը ավարտեցավ հուլիս 19-ին երեկ կինոյի տան մեջ տեղի ունեցած Փագման հանդիսավոր առաջությամբ, ուր հայտարարվեցան մրցանակակիրները։ Միջազգային ամբողջական ժապավեններու մրցույթին գլխավոր ոսկե ծիրան մրցանակը շնորվեցավ Մելագրոս Մումենտալերի հոսանքներ ժապավենին։ Արձատե ծիրանը ստացավ Մորտեզա Ահմադվանդի և Ֆերուզե Խորոսրովանի անցյալ աբարնի շարունակական ժապավենը, իսկ Սեբաստյան Բրամեսուբերի Լոնդոնը արժանացավ միջազգային թատողներու հանձնախումբին հատուկ հիշատակության։ Պագման առաջության ընթացքին Արաջանովյան Թալեր մրցանակը հանձնվեցավ տարածաշրջանային մրցույթի տադողներու հանձնախումբի նախակա Մահմուդ Կալարիին, իսկ վարպետ մրցանակը Հոլիվուդյան հանրաձանոտ արդատրող Սև Օհանյանին։ Իրան-ամերիկյան փախումները կշարունակվին, լարվածությունը կհասկանա։ Երեք շրջանի մեջ մակլցումը 8-րդ օրն լալով շարունակվեցավ։ Տեհրան հայտարարեց, թե հարվածած է Քուեյթի մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրախներ, մինչ Բահրեինն ու Քուեյթը տեղեկացրին, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը վնասազերծած է իրանյան օդային հարձակումներ։ Իրանի հեղափոխական բանակակունը նաև հայտնեց, թե Ահվազի երկինքի մեջ վար արած է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարկմը։ Իրանի բանակը ասաց, թե իր գործողությունները պատասխան են ամերիկյան հարվածներուն, որոնց հետևանքով զոհեր արձանագրված են և վնասված են երկրի քաղաքացիական ենթակառույցները։ Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական հրամանատարությունը իր կարգին հայտարարեց, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով սկսած գործողություններուն նպատակը Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավարկումի սպառնալու Իրանի կարողությունը չլադելն է և Իրանի հեղափոխական բանակակունը անմիջապես պատժելը հորդանանի մեջ ամերիկացի երկու զինվորներու սպանության պատճառ դարձած անոր հարձակումներուն համար։ Ամերիկացի զինվորները սպանված էին ուրբաթ օր։ Իրանի քերակույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ստորագրված փոխհմբռնման հուշակիրը այլևս ուժ չունի, որովհետև Վաշինգտոն ըստ Տեհրանի չհարկած իր ստանցած բարդավորությունները։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարությունն ալ հաստատեց, որ Տեհրան գասեցուցած է հուշակիրի համաձայն իր բարդավորություններու կատարումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարեց, թե եթե Իրան հրթիրային հարձակում կատարե, Իսրայել ամբողջ ուժով պիտի հակադարձի։ Իսրայելի անդրադարձ միջոցներու համաձայն Իսրայել պատրաստակամություն հայտնածի ավելի ամիջական երբով մասնակցելու ռազմական գործողություններուն, սակայն կնշվի, որ ամերիկյան վարչագազմը ներկայիս չին նախընտրեր նման ընդլայնումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մազերիս ձյունը կամելով, կանաչ արտեր փորձեմ ցանել, ծովիս պրպուրը մաղելով, ջրահարսի հետքը գտնեմ, ես իմ արևը երկելով,

նորան սորդին մաղթեմ բարի, հոգուս հացից բաժին հանեմ, գուցե մեկին բարի,

Հարկերի ուղընթիրներ բարևձեզ։ Մեր նախորդ հաղորդումին ճանաչեցինք պատասխանել ինչու գաբրինք փիլիսոփայական հարցումին։ Այսօր պիտի խոսենք հույն ականավոր փիլիսոփա Սոկրատին այնքան ծանոթ բանացևին մասին։ Ծանիրս քեզ, այսինքն ջանցիր տուն քեզ, կոնե տուա տուամեմ։ Մեր ամենօրյա հարաբերությունների ընթացքին հաճախ կհանդիպինք անձերու, որոնք գարձիկներ կհայտնեն, թադավճիրներ կարձակեն, քննադատելով, բախարագելով այս կամ այն ծանոթ թե անծանոթ մարդիկ։ Հոս եթե ճշմարտությունը որոնելու կամ ընդրելու և զանազանելու ցանկությունը խնդրո արարգա է, այդ անձերու մոտ պետք է խոստովանել, որ այս վերջինը կբահանչե ոչ միայն որոշ զարգացում և աշխարհայացք, այլ նաև ենթագային ինքնաճանաչողությունը։ Չմոռնանք վերիշելու Սոկրատին նշանավոր արածը՝ «Ծանիր սկես»։ Հին հույն փիլիսոփայության վերոյշյալ սկզբունքը մարդկային բնության աշխատանոցը կարելի է համարել։ Ինքնաճանաչումը առաջին հերթին կբահանչի ինքնազնությունը, autocontrol։ Այս նպատակով մարդ արարածը ունի միջոցներ կամ գործիքներ, որոնք պիտի թույլատրեն պատասխանել հետևյալ հիմնական հարցումներուն. ով եմ ես, որոնք են իմ պատճառաբանությունները, ինչու այս կերպ կվարվիմ ուրիշներու հանդեպ և այն, երբ ենթական իր անձին դեմ այս կարգի հարցաթրումներ գնե, ան արդեն խոնարհության առաջին կայլերը նետաց կլլա։ Չմոռնանք հիշեցնելու, որ մենք մարդ արարածներս ունինք մեր նախասիրությունները, վանողական վերապերումները, նախաբաշարումները։ Վերև հիշված հարցումները մենք մեզի ուղելով գանդրադառնանք հայտնաբերել մեր ներքին թշվառություններն ու կայքայիչ ներուժը, իր անձը դեսլականացնող իդեալիզան մեկը հագում ունի նաև դեսլականացնելու իր ասկը կամ իր պատկանած հավակականությունը։ Այս երևույթը հետևանք ունի մերժել կամ չընդունիլ ուրիշը կամ ուրիշները, թերությունն ու սխալը վերակրելով ուրիշին կամ ուրիշներուն։ Ինքնաճանաչում կնշանակի գիտակցիլ պարզապես, թե ով ես տուն իսկական առումով, արդակին երևույթ, ընկերային թիրքետ և որոշ անձերու կնահատում են բոլորովին անկախ։ Այդ չի նշանակել միայն այն, ինչ զորգը սիրես կամ գնես, այլ հասկնալ, թե որոնք են քո ուժերդ և սահմաններդ, քո իսկական ցանկություններդ, քո վախերդ, քո հակասություններդ և պատճառաբանություններդ, վերջապես քո ուրույն դեղդ ընկերության մեջ։ Այս մեկը կբաղանչե ներատարձ աշխատություն, թղավայ ընտերն, որ շարունակական է և չիտատրիր։ Ինքնաճանաչումը պարոյական բահանչ կալոնի է, իր գիրքերը, ներքին մղումները և դկարությունները ճանցող մարդը կկարողանա ավելի լավ կարավարել իր արարքներն ու վերապերումը ուրիշներու նկատմամբ, վերապերիլ ավելի արդար և պատասխանատու, իր անցին էությունը ճիշտ բահուն վերհիշելով կգանխե վնաս հասցնել ուրիշներու։ Մեկ խոսքով կհաջողի խուսափիլ չափազանցութեն է գտնելով կամ հասնելով ճշգրիտ միջինը։ Հույն փիլիսոփա Սոկրատի համար ինքնաճանաչումի ըստորոքելներն են խոնարհությունն ու ճշմարտությունը։ Անոր համար ինքզինք ճանչնալ ամեն բանի առաջ գիտակցիլ է իր դգիտությունը, անոր նշանավոր բանացևը գիտեմ, որ ոչինչ գիտեմ, չի նշանակեր գիտությունը մերժել, այլ մերժել, թե ամեն բան գիտենք։ Ինքնաճանաչումը կբահանչի ընդունիլ իր մտային և պարոյական սահմանները, բացարել հպարտությունը, բաց լալ երկխոսության և հաշվետվության։
Ինքնաճանաչումի համար հարգավոր միջոցներ են հոգե վերլուծական, այսինքն ֆիզիկանալիտիկ եւ գրոնական մոտեցումները։ Գրոնական մոտեցումի որպես ցայլուն օրինակ կարելի է թվել Հիսուսին միտադեկ սկզբունքը։ Այս վերջինը յուրացնող անձը ուրիշներու հետ ունեցած յուրաքանչյուր շփման բարակային իմդի ունի այս վարկակիցը միշտ զգույշ լալով թադողություն կայացնելու ուղղությամբ։ Իսկ հոգեվերլուզական մոտեցումը կպահանջի հաջախ մեր ֆիզիկական և հոգեկան կարողություններուն հաշվի գշիրը ընել ուրիշներու մասին բացարձակ արժևորում ընելի առաջ։ Ես ով եմ, որ պիտի ըստորակնհատեմ դիմացինս, երբ վստահ իսկ չեմ, թե առավելություններ ունիմ, թե ոչ անոր նկատմամբ, խնդրու առարգաբարակային։ Եթե հաջողինք այս ինքնաճանաչման ճշգրիտ արժևորումը անել, պիտի տեսնենք, թե ավելի հանդուրժող, համբերադար և կտասիրտ դարձազենք ուրիշներու նկատմամբ։ Սակայն առաջին հերթին մեր անձին նկատմամբ մեր իսկ կողմը հայտնաբերված ըստորատաս կարծիքը գրնա անդանելի է լալ։ Այսուհանդերձ այս մեկը առաջին քայլն է ինքնաճանաչման։ Այս վերջինը մեր անձնավորության փոխագերբումը ապահովող համարձակ քայլն է։ Այսուհետև ուրիշներու նկատմամբ մեր վերաբերումը հիմնական փոփոխության ենթարկված է։ Պարքերում ընտիներ, այսօր բան մեր փիլիսոփայական անդրադարձներ ծանիրս կես, ճանցիր թունքես, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու տաղերից։

արդյոք, որ բազմախորտակ տապանամարմնից տեսնեմ նրոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից նորից բերքրալիս։ Հուսամ, որ մի օրիս պարխաթարված բուն էությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևատ շվառացյալիս տախավարն ավեր վերստին կանգում։ Կլինի մի օր տարամերժ գերիս նորից ազատված, լույսի շնորհից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկաստուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը, վայլ չընկներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ գուշ կամ ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատառված մի օր։ Անձկության ժամին բարեշնորհիդ քավության լույսը կցակի վրաս։ Քո ուղեկցությամ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեքելի կկենթանան ցամաքած այն կյանք ոսկորներս գոս, զուրացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին, հանց կետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու համոթահար, խավարասնունդ մթնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ, տագնապահարս հավերժասառույց, կարող եմ հասնել գարնանամուտի։ Կտեսնեմ առատցողն անձրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված, կմտնեմ արդյոք նորից գթառած կամքիդ հոտի մեջ։

0: ճանաց մելոց, որպես ուղ առաջիտ յառնս դեր աղաչեսոր, դեմ որ մեր, վասն առաջի կայով ույսկս դեր աղաչեսոր, դեմ որ մեր, վասն սյորնելով կրպես է եկս դեղա։
1: Արդ նայլով տեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ, և երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար, որ քոնն են դարձյալ աստքո մեծության, հրաշապես անճար բարիքներ գործիր, չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղիր նրանց, գջլելով խոտան բարքերն երկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենդ, դու իբն է բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի ու երկրի, իսկ ես չեմ իշպում շնչիս ու հոգուս, դու բարձրյալ ազատ կարիքների ծերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավանարք ու գարշելի, դու հարկը մնասան հասանելի բարձրության վրա, ըստ Մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կկորչեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես, որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանդից, արցակիր կապանքներից, բոգիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, պրկիր խեղթվելուց ազատիր տակնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, պարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ծրիր հեծություններս, հերացրու ինձ իմ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորի տարյան գնով փրկվածի սան տեսառնելով, զուրմի կորցնիր, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանք հիվանդություններից մահվան ապրեմ ասեք։

Լիսբոնի 5-43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 avenue Bourguin, Arnouville 33 rue Saint-Just, Chaville 6 rue Père Gomidas.

Սբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սպանիան 16 դարի անց գրգին նվաճեց ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Ֆուտբոլի աշխարհի Ախոյանության ավարտական մրցումին լրացուցիչ ժամանակին Եվրոպայի Ախոյան Սպանիան 1-0 արդյունքով հաղթեց 2022-ի աշխարհի Ախոյան Արժանտինին և իր պատմության մեջ երկրորդ անգամ լալով նվաճեց աշխարհի գավաթը։ Հիմնական 90 վարկյանները ավարտեցան առանց գոլի 0-0 հաշվով և հաղթողը որոշվեցավ լրացուցիչ ժամանակին։ Արժանտինը հանդիպման ավարտական փուլը շարունակեց 10 խաղացողներով, որով հետև գիսաբաշտպան Ֆերնանդես Խաղաթաշտեն հերացվեցավ գարունախախտման պատճառով։ Լրացուցիչ ժամանակին Սպանիո հաղթական գոլը նշանակեց Բարսելոնայի 26-ամյա հարձակող Ֆերան Թորեսը։ Ավարտական մրցումին ներկա էր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ FIFA-ի նախագահին հետ բաժակը հանցնեց Սպանիո հավաքականին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան պիտի չստանցնի ազգային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Ագնես Սախամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինքը իր 12 աթոռները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթական համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարումեն ետք խորհրդարանմուտք պիտի գործի ցուցակի 10-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի Բաշտոն Վարած նախկին քանի ազգային ժողովներու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իրատորեն, եթե ինքը լայն ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է արդեն, որ պիտի ստանցնի աթոռը։ Վարդանյանը նշած է, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, սակայն ներկա հանգրվանին բարդքի գիտակցումը կբան չէ, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտած է, որ իր բացակայությունը գրնա դժվարություններ ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և այնպես 29 աթոռ ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն արած է։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ազգային ժողով մուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12 պատգամավորներով։ Հայաստանի Թեղուտի հանքավայրը ամերիկյան ընկերության սեփականություն դարձած է, այս մասին կհայտնի Ազատություն բարբերականը։ Հայաստանի Թեղուտի բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրի նոր սեփականատերը Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրված Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Ըստ իրավապանական փաստաթուղթերուն ընկերությունը հիմնված է 2025-ի օգոստոսին, իսկ անոր ղեկավարը Ռուսիո մեջ ծնած ներդրող Կոնստանտին Սոկոլովն է, որ վերջերս նշանակվեցավ նաև Թրամփի ուղի հիմնադրամին Ադենավետ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Ամիսներ առաջ Ազատությունը գրած էր, որ Սոկոլով հետաքրքրված էր ՎԴՊ ռուսական տրամադան տնօրենության անցած Թեղուտի հանքավայրը ձեռք բերելով։ Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրեն հետո այս գործարքը կնկատվի Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կոնստանտին Սոկոլով արդեն ծանոթ անուն մնե Հայաստանի մեջ, 2024-ին անցերկ բերաձեր Վիվա Արմենիա հերահորդակցական ընկերության բաժնեմասի 20-ար 100-ը։ Թեղուտը Հայաստանի երկրորդ մեծակույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավարն է շուրջ 450 միլիոն տոն հանքահարկարի կնահատված պաշարներով։ Հանքը նախկինին գշակորձեր Վալեքս գրուպ ընկերությունը, սակայն 2018-ին ՎԴՓ տրամադան նկատմամբ ունեցած բազմամիլիոն դոլարի պարտքերում պատճառով սեփականությունը անցավ տրամադան։ Ըստ ազատության վերջերս մրցակցության հանձնաժողովը Արդոնաձե Կուպրար Ռա ընկերության ձեռք բերել Թեղուտի բաժնի դոմսերը։ Նախկին տրամադնային պատասխանատու Սերգեյ Վիրապյան հաստատած է, որ ստանցնած էր ընկերության բարտավորությունները աբազայն վաճառած երրորդ կողմի։ Գործարքը իրականացված է քանի մփուլերով, որպեսզի նոր սեփականատերը ուղղակի գործարքի մեջ չմտնե արևմտյան պատժամիջոցներու տակ գտնվող ռուսական տրամադան հետ։ Գործարարական գործունեության զատ Սոկոլով հայտնի է նաև իր բարեսիրական և քաղաքական նվիրատություններով։ Աննախորդ տարի 100 միլիոն դոլար նվիրած էր Շիկագոյի համալսարանին, իսկ ամերիկյան լրատվամիջոցներու համաձայն նյութապես աջակցած է նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնություններուն և անոր քաղաքական արշավին։ Ավարտեցավ Երևանի 20-րդ Ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը։ Երևանի 20-րդ Ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը ավարտեցավ հուլիս 19-ին երեկ կինոյի տան մեջ տեղի ունեցած Փակման հանդիսավոր առաջությամբ, ուր հայտարարվեցան մրցանակակիրները։ Միջազգային ամբողջական ժապավեններու մրցույթին գլխավոր Ոսկե ծիրան մրցանակը շնորվեցավ Մելագրոս Մումենտալերի հոսանքներ ժապավենին։ Արձատե ծիրանը ստացավ Մորտեզա Ահմադվանդի և Ֆերուզե Խորոսրովանի անցյալ աբարնի շարունակական ժապավենը, իսկ Սեբաստյան Բրամեսուբերի Լոնդոնը արժանացավ միջազգային թատողներու հանձնախումբին հատուկ հիշատակության։ Պակման առաջության ընթացքին Պարաճանովյան Տալեր մրցանակը հանձնվեցավ տարածաշրջանային մրցույթի թատողներու հանձնախումբի նախագահ Մահմուդ Կալարիին, իսկ վարպետ մրցանակը հոլիվուդյան հանրաձանուտ արտադրող Սև Օհանյանին։ Իրան-ամերիկյան փախումները կշարունակվին, լարվածությունը կհասկանա։ Երեք շրջանի մեջ մակլցումը 8-րդ օրն լալով շարունակվեցավ։ Տեհրան հայտարարեց, թե հարվածած է Քուեյթի մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրախներ, մինչ Բահրեինն ու Քուեյթը տեղեկացրին, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը վնասազերծած է իրանյան օդային հարձակումներ։ Իրանի հեղափոխական բանակակունը նաև հայտնեց, թե Ահվազի երկինքի մեջ վարարած է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարկմը։ Իրանի բանակը ասաց, թե իր գործողությունները պատասխան են ամերիկյան հարվածներուն, որոնց հետևանքով զոհեր արձանագրված են և վնասված են երկրի քաղաքացիական ենթակառույցները։ Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական հրամանատարությունը իր կարգին հայտարարեց, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով սկսած գործողություններուն նպատակը Հորմուզի նեղուցի մեջ արևտրական նավարկումի սպառնալու Իրանի կարողությունը չլադելն է և Իրանի հեղափոխական բանակակունը անմիջապես պատժելը հորդանանի մեջ ամերիկացի երկու զինվորներու սպանության պատճառ դարձած անոր հարձակումներուն համար։ Ամերիկացի զինվորները սպանված էին ուրբաթ օր։ Իրանի քերակույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ստորագրված փոխհմբռնման հուշակիրը այլևս ուժ չունի, որովհետև Վաշինգտոն ըստ Տեհրանի չհարկած իր ստանցած բարդավորությունները։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարությունն էլ հաստատեց, որ Տեհրան գասեցուցած է հուշակիրի համաձայն իր բարդավորություններու կատարումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարեց, թե եթե Իրան հրթիրային հարձակում կատարի, Իսրայել ամբողջ ուժով պիտի հակադարձի։ Իսրայելի անդրադվամիջոցներու համաձայն Իսրայել պատրաստակամություն հայտնած է ավելի ամիջական երբով մասնակցելու ռազմական գործողություններուն, սակայն կնշվի, որ ամերիկյան վարչագազմը ներկայիս չի նախընտրեր նման ընդլայնումը։
2: սիրելի ուղդիրներ հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտես ճուն։

Ելել են նորից, լսում ես երկերը հնչել, շիկնել է աշխարը հրից, պատրաստ ես, եթե քեզ կանչեն, աշխարը զգում ես, շեփոր է, զնգում է անուշ, զգում եմ, սրտիս մեջ ծպում է ալիկ առալիկ, արյունը նրանց, որ ելել են սեք, գնում են դեպ կյանքը գալին.

հայերեն է գալիս, ձյուներդ հայերեն են լալիս, հայերեն են հորդում ջրերդ, արևդ հայերեն է ծաղում, ծաղերդ հայերեն են ծաղում, հայերեն են պայթում բարերդ, որքան էլ ձերքից գնացել, դու էլի հայինն ես մնացել, հայերեն են հառնում եղածը պահի եւ հետո

Հարկելու ընդիրներ բարևձեզ, մեր նախորդ հաղորդումին ճանացինք պատասխանել ինչու գաբրինք փիլիսոփայական հարցումին։ Այսօր պիտի խոսինք հույն ագանավոր փիլիսոփա Սոկրատին այնքան ծանոթ բանացևին մասին։ Ծանիրս կես, այսինքն ջանցիր տուն կես, կոնե տուա տուամեմ։ Մեր ամենօրյա հարաբերությունների ընթացքին հաճախ կհանդիպին անձերու, որոնք գարձիկներ կհայտնեն, թադավճիրներ կարձակեն, քննադատելով, բախարագելով այս կամ այն ծանոթ թե անծանոթ մարդիկ։ Հոս եթե ճշմարտությունը որոնելու կամ ընդրելու և զանազանելու ցանկությունը խնդրո առարկա է, այդ անձերու մոտ պետք է խոստովանել, որ այս վերջինը կբահանչե ոչ միայն որոշ զարգացում և աշխարհայացք, այլ նաև ենթագային ինքնաճանաչողությունը։ Չմոռնանք վերիշելու Սոկրատին նշանավոր առածը՝ «Ծանիր սկես»։ Հին հույն փիլիսոփայության վերոյշյալ սկզբունքը մարդկային բնության աշխատանոցը կարելի է համարել։ Ինքնաճանաչումը առաջին հերթին կբահանչի ինքնազնությունը, autocontrol։ Այս նպատակով մարդ արարածը ունի միջոցներ կամ գործիքներ, որոնք պիտի թույլատրեն պատասխանել հետևյալ հիմնական հարցումներուն. ով եմ ես, որոնք են իմ պատճառաբանությունները, ինչու այս կերպ կվարվիմ ուրիշներու հանդեպ և այն, երբ ենթական իր անձին թեմ այս կարգի հարցաթրումներ գնե, ան արդեն խոնարհության առաջին կայլերը նետաց կլլա։ Չմոռնանք հիշեցնելու, որ մենք մարդ արարածներս ունինք մեր նախասիրությունները, վանողական վերապերումները, նախաբաշարումները։ Վերև հիշված հարցումները մենք մեզի ուղելով գանդրադառնանք հայտնաբերել մեր ներքին թշվառություններն ու կայքայիչ ներուժը, իր անձը դեսլականացնող իդեալիզան մեկը հագում ունի նաև դեսլականացնելու իր ասկը կամ իր պատկանած հավակականությունը։ Այս երևույթը հետևանք ունի մերժել կամ չընդունիլ ուրիշը կամ ուրիշները, թերությունն ու սխալը վերակրելով ուրիշին կամ ուրիշներուն։ Ինքնաճանաչում կնշանակի գիտակցիլ պարզապես, թե ով ես տուն իսկական առումով, արդակին երևույթ, ընկերային թիրքետ և որոշ անձերու գնահատում են բոլորովին անկախ։ Այդ չի նշանակել միայն այն, ինչ զորգը սիրես կամ գնես, այլ հասկնալ, թե որոնք են քո ուժերդ և սահմաններդ, քո իսկական ցանկություններդ, քո վախերդ, քո հակասություններդ և պատճառաբանություններդ, վերջապես քո ուրույն դեղդ ընկերության մեջ։ Այս մեկը կբաղանչե ներատարձ աշխատություն, թղավայ ենտերն, որ շարունակական է և չիտատրիր։ Ինքնաճանաչումը պարոյական բահանչ կալոնի է, իր գիրքերը, ներքին մղումները և դկարությունները ճանցող մարդը կկարողանա ավելի լավ կարավարել իր առարկներն ու վերապերումը ուրիշներու նկատմամբ, վերապերիլ ավելի արդար և պատասխանատու, իր անցին էությունը ճիշտ բահուն վերհիշելով կգանխե վնաս հասցնել ուրիշներու։ Մեկ խոսքով կհաջողի խուսափիլ չափազանցութենե գտնելով կամ հասնելով ճշգրիտ միջինը։ Հույն փիլիսոփա Սոկրատի համար ինքնաճանաչումի ըստորոքելներն են խոնարհությունն ու ճշմարտությունը։ Անոր համար ինքզինք ճանչնալ ամեն բանի առաջ գիտակցիլ է իր դգիտությունը, անոր նշանավոր բանացևը գիտեմ, որ ոչինչ գիտեմ, չի նշանակեր գիտությունը մերժել, այլ մերժել, թե ամեն բան գիտենք։ Ինքնաճանաչումը կբահանչի ընդունիլ իր մտային և պարոյական սահմանները, բացարել հպարտությունը, բաց լալ երկխոսության և հաշվետվության։
Ինքնաճանաչումի համար հարգավոր միջոցներ են հոգե վերլուծական, այսինքն ֆիզիկանալիտիկ եւ գրոնական մոտեցումները։ Գրոնական մոտեցումի որպես ցայլուն օրինակ կարելի է թվել Հիսուսին միտադեկ սկզբունքը։ Այս վերջինը յուրացնող անձը ուրիշներու հետ ունեցած յուրաքանչյուր շփման բարակային իմդի ունի այս վարկակիցը միշտ զգույշ լալով թադուղություն կայացնելու ուղղությամբ։ Իսկ հոգե վերլուզական մոտեցումը կպահանջի հաջախ մեր ֆիզիկական և հոգեգան կարողություններուն հաշվի գշիրը ընել ուրիշներու մասին բացարձակ արժևորում ընելի առաջ։ Ես ով եմ, որ պիտի ըստորակնհատեմ դիմացինս, երբ վստահ իսկ չեմ, թե առավելություններ ունիմ, թե ոչ անոր նկատմամբ, խնդրո առարգաբարակային։ Եթե հաջողինք այս ինքնաճանաչման ճշգրիտ արժևորումը անել, պիտի տեսնենք, թե ավելի հանդուրժող, համբերադար և կտասիրտ դարձազենք ուրիշներու նկատմամբ։ Սակայն առաջին հերթին մեր անձին նկատմամբ մեր իսկ կողմը հայտնաբերված ըստորատաս կարծիքը գրնա անդանելի է լալ։ Այսուհանդերձ այս մեկը առաջին քայլն է ինքնաճանաչման։ Այս վերջինը մեր անձնավորության փոխագերբումը ապահովող համարձակ քայլն է։ Այսուհետև ուրիշներու նկատմամբ մեր վերաբերումը հիմնական փոփոխության ենթարկված է։ Հարկերի ունտիներ, այսօրվան մեր փիլիսոփայական անդրադարձներ ծանիրս կես, ճանցիր թուն կես, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սպանիան 16 դարի անց գրգին նվաճեց ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավարտական մրցումին լրացուցիչ ժամանակին Եվրոպայի ախոյան Սպանիան 1-0 արդյունքով հաղթեց 2022-ի աշխարհի ախոյան Արժանտինին և իր պատմության մեջ երկրորդ անգամը լալով նվաճեց աշխարհի գավաթը։ Հիմնական 90 վարկյանները ավարտեցան առանց գոլի 0-0 հաշվով և հաղթողը որոշվեցավ լրացուցիչ ժամանակին։ Արժանտինը հանդիպման ավարտական փուլը շարունակեց 10 խաղացողներով, որովհետև գիսաբաշտպան Ֆերնանդես Խաղաթաշտեն հերացվեցավ գարունախախտման պատճառով։ Լրացուցիչ ժամանակին Սպանիո հաղթական գոլը նշանակեց Բարսելոնայի 26-ամյա հարձակող Ֆերան Թորեսը։ Ավարտական մրցումին ներկա էր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ FIFA-ի նախագահին հետ բաժակը հանձնեց Սպանիո հավաքականին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան պիտի չստանցնի ազգային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Ագնես Սախամոյան հայտնած է, որ Քոչարյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինքը իր 12 աթորները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթական համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարում են ետ, խորհրդարանմուտք պիտի գործի ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի բաշտոն վարած նախկին քանի ազգային ժողովներ ու պատգամավոր Ավան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իրատորեն, եթե ինքը լայն ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է արդեն, որ պիտի ստանցնի աթորը։ Վարդանյանը նշած է, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, սակայն ներկա հանքրվանին բարդքի գիտակցումը գբան չէ, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբին կողքին։ Անշեշտած է, որ իր բացակայությունը գրնադժվարություններ ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և այնպես 29 աթոր ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն արած է։ Սահմանադրական դատարանի կողմէ 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ազգային ժողով մուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12 պատգամավորներով։ Հայաստանի Թեղուտի հանքավայրը ամերիկյան ընկերության սեփականություն դարձած է, այս մասին կհայտնի Ազատություն բարբերականը։ Հայաստանի Թեղուտի բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրի նոր սեփականատերը Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրված Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Ըստ իրավապանական փաստաթուղթերուն ընկերությունը հիմնված է 2025-ի օգոստոսին, իսկ անոր ղեկավարը Ռուսիո մեջ ծնած ներդրող Կոնստանտին Սոկոլովն է, որ վերջերս նշանակվեցավ նաև Թրամփի ուղի հիմնադրամին Ադենավետ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Ամիսներ առաջ Ազատությունը գրած էր, որ Սոկոլով հետաքրքրված էր ՎԴՊ ռուսական տրամադան տնօրենության անցած Թեղուտի հանքավայրը ցերկ բերելով։ Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրեն հետո այս գործարքը կնկատվի Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կոնստանտին Սոկոլով արդեն ծանոթ անունը նե Հայաստանի մեջ 2024-ին անցերկ բերած էր Viva Armenia հերահորդակցական ընկերության բաժնե մասի 20-ար 100-ը։ Թեղուտը Հայաստանի երկրորդ մեծակույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավարն է շուրջ 450 միլիոն տոն հանքահարկարի գնահատված պաշարներով։ Հանքը նախկինին գշահագործեր Վալեքս գրուպ ընկերությունը, սակայն 2018-ին ՎԴՊ տրամադան նկատմամբ ունեցած բազմամիլիոն դոլարի պարտքերում պատճառով սեփականությունը անցավ տրամադան։ Ըստ ազատության վերջերս մրցակցության հանձնաժողովը Արդոնաձե Կուպրար Ռա ընկերության ցերկ բերել Թեղուտի բաժնե տոմսերը։ Նախկին տրամադնային պատասխանատու Սերգեյ Վիրապյան հաստատած է, որ ստանցնած էր ընկերության բարտավորությունները աբազայն վաճառած երրորդ կողմի։ Գործարքը իրականացված է քանի մփուլերով, որպեսզի նոր սեփականադերը ուղղակի գործարքի մեջ չմտնե արևմտյան պատժամիջոցներու տակ գտնվող ռուսական տրամադան հետ։ Գործարարական կորձունեիտենեն զատ Սոկոլով հայտնի է նաև իր պարեսիրական և քաղաքական նվիրատություններով։ Աննախորդ տարի 100 միլիոն դոլար նվիրած էր Շիկագոյի համալսարանին, իսկ ամերիկյան լրատվամիջոցներու համացայն նյութապես աջակցած է նաև նախագահ Թրամփի նախաձեռնություններուն և անոր քաղաքական արշավին։ Ավարտեցավ Երևանի 20-րդ ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը։ Երևանի 20-րդ ոսկե ծիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը ավարտեցավ հուլիս 19-ին երեկ կինոյի տան մեջ տեղի ունեցած Փագման հանդիսավոր առաջությամբ, ուր հայտարարվեցան մրցանակակիրները։ Միջազգային ամբողջական ժապավեններու մրցույթին գլխավոր ոսկե ծիրան մրցանակը շնորվեցավ Մելագրոս Մումենտալերի հոսանքներ ժապավենին։ Արձատե ծիրանը ստացավ Մորտեզա Ահմադվանդի և Ֆերուզե Խորոսրովանի անցյալ աբարնի շարունակական ժապավենը, իսկ Սեբաստյան Բրամեսուբերի Լոնդոնը արժանացավ միջազգային թատողներու հանձնախումբին հատուկ հիշատակության։ Պագման առաջության ընթացքին Պարաճանովյան Թալեր մրցանակը հանձնվեցավ տարածաշրջանային մրցույթի տադողներու հանձնախումբի նախակա Մահմուդ Կալարիին, իսկ վարպետ մրցանակը Հոլիվուդյան հանրաձանուտ արդատրող Սև Օհանյանին։ Իրան-ամերիկյան փախումները կշարունակվին, լարվածությունը կհասկանա։ Երեք շրջանի մեջ մակլցումը 8-րդ օրն լալով շարունակվեցավ։ Տեհրան հայտարարեց, թե հարվածած է Քուեյթի մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրախներ, մինչ Բահրեինն ու Քուեյթը տեղեկացրին, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը վնասազերծած է իրանյան օդային հարձակումներ։ Իրանի հեղափոխական բանակակունը նաև հայտնեց, թե Ահվազի երկինքի մեջ վար արած է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարկմը։ Իրանի բանակը ասաց, թե իր գործողությունները պատասխան են ամերիկյան հարվածներուն, որոնց հետևանքով զոհեր արձանագրված են և վնասված են երկրի քաղաքացիական ենթակառույցները։ Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական հրամանատարությունը իր կարգին հայտարարեց, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով սկսած գործողություններուն նպատակը Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավարկումի սպառնալու Իրանի կարողությունը չլադելն է և Իրանի հեղափոխական բանակակունը անմիջապես պատժելը հորդանանի մեջ ամերիկացի երկու զինվորներու սպանության պատճառ դարձած անոր հարձակումներուն համար։ Ամերիկացի զինվորները սպանված էին ուրբաթ օր։ Իրանի քերակույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ստորագրված փոխհմբռնման հուշակիրը այլևս ուժ չունի, որովհետև Վաշինգտոն ըստ Տեհրանի չհարկած իր ստանցած բարդավորությունները։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունն ալ հաստատեց, որ Տեհրան գասեցուցած է հուշակիրի համաձայն իր բարդավորություններու կատարումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարեց, թե եթե Իրան հրթիրային հարձակում կատարե, Իսրայել ամբողջ ուժով պիտի հակադարձե։ Իսրայելի անդրադվամիջոցներու համաձայն Իսրայել պատրաստակամություն հայտնածի ավելի ամիջական երբով մասնակցելու ռազմական գործողություններուն, սակայն կնշվի, որ ամերիկյան վարչագազմը ներկայիս չին նախընտրեր նման ընդլայնումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ավականին գուկա, ձո դեղ պացեք, մեկ կոմ կաշվեցեք, ճամպա պացեք, ծայն դվավ կիզիր գոդանը, որուն մեկ աչկը գույր էր, թունչը ձուր, այնպես որ մորուքին կեսը ծից ու խջջված մնացած էր երեսին վրա։ Մյուս կեսը պագեր էր վիզին ու գզագին, այնքան խոսած ու բորացած էր ան։ Տակավորն իսկ իր բալադը այնքան ուրաց չեր մտներ, որքան մեր քյուղի իշխանները գմտնեին իրենց տակ կոմը, հագարագանոր, որ շադերու հակածը երկու մանեթեն ավելի չեր արժեր, որը դասդարվան բադրդած, քրքրված հին վերարգույն մեջ կծկված, որը հազար դեղ է գարգտված ու մաշած քրդական վերնասկեստը այնպես ուսերուն կաշածեր, որ ճիշտ է, պերանն ու մորը կծածկածեր, բայց քոդի են բար, կրուխըդ ողջըլա։ Ասբե բադրդած սկեստին գդորները հազար դեղ է այնպես կախված ու կամիին պերանը քերի ինգածեին, որ ամեն փչելուն գուզեր հետը առներ դանիլ զանոնք։ Այնպես կթվեր, թե ամեն մեկը իր գլուխին լման ոչխար մտրած լար։ Անոնք, որոնք իչ մբարար դեին ու հարուստ, անոնց ոտն ու գլուխը ավելի գոգիկ էին և աստծո դված պարիկներուն շնորհիվ հագուստի հոտ գուկար այսպիսի ներուն վրա են։ Ասոնց ամեն ինչը գարքին էր, ոտնամանը նոր, մուկ գաբույտ պամբագե վարդիկին եզերքները ասեղնակործված, գաբույտ նրպահյուս շալե վերնասկեստ գամ եզիդիական պամբագե գաբա, սպիդակ կդավե գամ շալե կոդի, շաբիկներուն օծիգը մեգունը գաբույտ մեդաքսե, մյուսինը գդավե, վերնասկեստները ճիշտ է, գարգտված էին, բայց առավելակույնը 10-20 դեղ է միայն, ոչ ավելի, անալ կույնը սկույն գդորներով գարմիր թեղին երբեմն շերդավոր, այնպես որ շադերուն հակածը հերվեն տամպի խադուդիգի ծածկոց լալ գտվեր, գամ խադուդիկ կադույի ոչ։ Բոլորին գլուխը գար Պորենիի մուշտակը, երեսը գարմիր ներգված, ինչպես թուրքի հինայված գոշտ մորուկը։ Արդակին դեսք չունեին այդ մուշտակները, սակայն մարմնին վրայալ բաց տեղ չեր մնար, ամբողջությամբ գծածկեին զայն։ Փեշերն ու նեղ թևերը իշու փոգի պես ուսերեն գախինգած, քետնին կհասնեին ու տբած տեղը մաքուր մգավլեին։ Ամեն մուշտակ մեկ թզաչափ մազուն էր, բայց ավաղ, սաստիկ արևի ու անցրևի պատճառով հասած էին վիճակիմը, ուր ներքն ու երեսի պայլը անցեր էին, կարծես քոսոտ ցիու գաշի ըլար։ Շադերուն վրա դասը դարվան փոշի ու գեղդ կար, ուրիշներուն ուսերն ու կամագը այնպես ծագած էին, փուրտն ու մազը դուրս տապած, որ տեսնողը կգարձեր, թե քառնան փրտահան եղած ուղդի գաշի ըլար։ Ոմանցալ պապախի մորտը այնպես խադուդի գերտարծած ու ձայրեն փուրտը դուրս ինգած, որ մեմ կամի մգամ հով պչելուն ամեն մազ թևգարներ ու գլուխներուն շուրջ պար գուկար։ Բայց և այնպես մարդու կեֆը գուկար, տեսնելով, թե ինչպես տանուդերն ու ավակներ են շադեր, կտակները ճզմած, աջ ագանչի վրա թեքեր էին և իրենց հինգ ոչխարանի մուշտակը ուրախությամբ մեկ այս ուսին կկաշեին, մեկ այն ու երբեմնալ գլուխները միասին կդարուպեր էին, որբեսի կտակները կիժություն չնեն, իրենց ճապը ճանչնան և ուղիղ գանքնին, երբեմնալ իրարու կտախոտ կհրամցնեին, գամ ցերկը մեկը մյուսին մեջքին գամ վիզին շուրջ նետած, իրենց մանգությունը միտ կպերեին ու կգատագեին, զիրար գմշտեին, գսուլեին, գհրնտային, գհրհրային, գգրգրային և այլանտակ աղմուկներ գհանեին։ Շադերու մեջքի ողնածուծը ձիձաղեն պրտեր էր, այնպես որ եգեղեցի են մինչև դուն հասնիլը գարձես տարի դևեց, այնքան որ այստեղ այնտեղ դնդնացած ու զրուցած էին։ Ճիշտ է, ըսի թե ոմանցակածը դրեխ էր, կուլբայալ չունեին, որ ոտկերնին ծածկեր, շադերուն վերնասկեստին վրա 100 գարգդան գար, ուրիշներու ցերքերուն, երեսին, մորուքին վրա դասը դարվան աղբ, գեղդ, փոշի ու մազ։ Գային այնպիսիներ, որոնց սպերանը երկու ագրա իսկ չուներ, այնքան որ ծերացած էին, բայց ինչն ես, որ անոնց դունն ու մարանը 1000 պարիկներով գհորդեին, արադութենե գբայթեին և աստուծո հոգին գար անոնց մեջ, միայն օծիցում բագասեր անոնց տուներեն, քինին գարասներով շարված, ամպարը հացով լեցուն, գտանգովն ու կոմեշները կոմերում մեջ կապված, տագերնին հորտով ու ցակով, նժույգները ախորին մեջ, լծված կուտանը տրանը,
մարանը սեխով, գախանով, դանցով ու խնցորով գվխտար, և հոդը դեղն ու դեղը գհամագեր ու գսկլխեր մտնողը։ Նորահարսն ու պեսան, գամ սիրելի հյուրմը, որ կլուխը պարծին գտներ այս անմահագան պարիկներու մեջ, այնպես կգարձեր, թե տրախտին մեջ կպած ու խպե աչկերը։ Որը երգու, որը երեք ակի ուներ, ինչպես նաև ձարա, հոդա, տրանը բադրաստ, և դա ներսը ամեն անգույն գտնտար, հորդուն գարասներով գողակ, գջուջներով բանիր, ու ղավրմա, ակաշներով զող, փող, ողորմագոտ, թթու տրած, փղուղներով յուղ ու գարակ, դիգերով բանիր, ու դեստեղենի ծով, ինչ տուն։ Եթե դասը հյուր միաժամանակ անորդուրը հյուր կային ու ամիսմը ամպողջ ու դեյին, խմեին, գոդրեին, չարտեին, պջացնեին, անոնց դան խերն ու օրնությունը գար ու գար, և վայրենի օդարագանն ալ, անոնց թռնով անցներ, անոր թևեն կկաշեին, ներս կգանչեին, որ իրենց սեղանին համը առներ ու աբաջամփան շարունակեր։ Շատ անգամ եկեղեցին, երբ բանթուղթ մտեսնեին, Սուրբ Սուրբեն ետք, շատեր գերտային թուրը կգանքնեին, որբեսի ամեն մեկը առաջինը ինք օդարագանը իր դունը դաներ։ Իսկ եթե բադահեր, որ գամեցողները շատ էին, կհամացայնեին, որ քանի մշապած ձայն իրենց միջև բահեին, անոր կեֆ ցույց տային, ու բոլորը համադեղ օրմը ասորդունը, օրմը մյուսինդունը ուրախություն ունեին, և բանթուղթին սիրտը ուրախացնեին։ Շատեր հոդերով ոչխարալ կբահեին, գային այնպիսի մարդիկ, որ դարին 200-300 լիտր դանց, խնձոր, ձիրան գծախեին, այնքան մնալ աղկադի ու ճամփորդի կգերցնեին, գամ տեղաբեդի համար կբահեին, որպեսի սարի աղկատ բնակիչները, թուրք, հայ, որոնք այքի չունեին, հիվանդի բարակային, կային դանեին ու իրենց կարոտյալ հիվանդին աչքը թրան չմնար, որովհետև մեր աշխարի մեջ ինչ հիվանդ ալ ըլլա, անոր առաջին ու վերջին տեղը բդուղն է։ Եթե բդուղ չլա, ոչինչ կփրկե զայն, և անոր լեզուն փեռնին մեջ կչորնա, գամ գարոդեն գմեռնի։ Ամեն մարդ իր բաժակի քինին հադուկ պահած ուներ, և զայն թե եկեղեցին գուդար, թե այքի չեղած դեղը գյուղացիներուն, որբեսի ասոնք իր ննչեցյալներուն հոգին հիշեն։ Ամեն նավագադիկի ոչխարը սես, գովը սես գմորտեին, մադաղ գնեին, ժամբադարակ ընել գուդային, հավատացյալներուն գպաժնեին, և դունով դեղով գերտային, իրենց սիրեցյալներուն կերեզմանները օրնել գուդային, և աղկատները կգշտացնեին։ Մեկ տահեգանի աբրանք շուգայեն դուն չեր կար, բացի հագուստի լաթեն, անալ գդավ, շապկացու, գերբաս։ Շատ հարսեր ու աղջիկներ իրենք կմանեին, կգործեին ու կգարեին։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենտա գոմիդեղության գազմագերբությամբ լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեան Քրիստիան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon, 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Սպանիան 16 դարի անց գրգին նվաճեց ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավարտական մրցումին լրացուցիչ ժամանակին Եվրոպայի ախոյան Սպանիան 1-0 արդյունքով հաղթեց 2022-ի աշխարհի ախոյան Արժանտինին և իր պատմության մեջ երկրորդ անգամը լալով նվաճեց աշխարհի գավաթը։ Հիմնական 90 վարկյանները ավարտեցան առանց գոլի 0-0 հաշվով և հաղթողը որոշվեցավ լրացուցիչ ժամանակին։ Արժանտինը հանդիպման ավարտական փուլը շարունակեց 10 խաղացողներով, որով հետև գիսաբաշտպան Ֆերնանդես Խաղաթաշտեն հերացվեցավ գարունախախտման պատճառով։ Լրացուցիչ ժամանակին Սպանիո հաղթական գոլը նշանակեց Բարսելոնայի 26-ամյա հարձակող Ֆերան Թորեսը։ Ավարտական մրցումին ներկա էր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որ FIFA-ի նախագահին հետ բաժակը հանձնեց Սպանիո հավաքականին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան պիտի չստանցնի ազգային ժողովի պատգամավորական լիազորությունը։ Հայաստան Թաշինքի տեկնածու Ագնեսա Խամոյան հայտնաձե, որ Քոչարյան կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին արդեն ներկայացած է ինքնապաշարգի թիմումը։ Թաշինքը իր 12 աթորները պիտի ստանցնի նախընտրական ցուցակի հերթական համաձայն։ Ցուցակը գլխավորող Քոչարյանի հրաժարում են ետ, խորհրդարան մուտք պիտի գործի ցուցակի 13-րդ տեկնածու Երևանի ավականի Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյան։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության քերագշիր մասը 10 անդամները 8-րդ գումարման պատգամավորներն են, անոնց կարգին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի բաշտոն վարած նախկին քանի ազգային ժողովներ ու պատգամավոր Աղբան Վարդանյանը, որ նշած էր, թե պիտի հրաժարի իրատորեն, եթե ինքը լայն ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն, Facebook-ի իր էջին վրա գրած է արդեն, որ պիտի ստանցնի աթորը։ Վարդանյանը նշած է, որ թեև լիազորությունը երբեք անձնական առաջնահերթություն չէ եղած իրեն համար, սակայն ներկա հանքրվանին բարդքի գիտակցումը գբան չէ, որ ինք մնա իր քաղաքական խումբի կողքին։ Անշեշտած է, որ իր բացակայությունը գրնադժվարություններ ստեղծել խորհրդարանական խմբակցության մեջ և անհրաժեշտ նկատեց շարունակել աշխատանքը Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Հակառակ օր, որ Սամվել Կարապետյան հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց և այնպես 29 աթոռ ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս խորհրդարան մուտք գործելու հայտարարություն արած է։ Սահմանադրական դատարանի կողմը 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու մերժում են ետք ընտրություններու վերջնական արդյունքներով ազգային ժողով մուտք պիտի գործեն քաղաքացիական պայմանագիրը 64, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Թաշինքը 12 պատգամավորներով։ Հայաստանի Թեղուտի հանքավայրը ամերիկյան ընկերության սեփականություն դարձած է, այս մասին կհայտնի Ազատություն բարբերականը։ Հայաստանի Թեղուտի բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրի նոր սեփականատերը Միացյալ Նահանգներու մեջ արձանագրված Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Ըստ իրավապանական փաստաթուղթերուն ընկերությունը հիմնված է 2025-ի օգոստոսին, իսկ անոր ղեկավարը Ռուսիո մեջ ծնած ներդրող Կոնստանտին Սոկոլովն է, որ վերջերս նշանակվեցավ նաև Թրամփի ուղի հիմնադրամին Ադենավետ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Ամիսներ առաջ Ազատությունը գրած էր, որ Սոկոլով հետաքրքրված էր ՎԴՊ ռուսական տրամադան տնօրենության անցած Թեղուտի հանքավայրը ցերկ բերելով։ Ամուլսարի ոսկիի հանքավայրեն հետո այս գործարքը կնկատվի Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումը։ Կոնստանտին Սոկոլով արդեն ծանոթ անուն մնե Հայաստանի մեջ, 2024-ին անցերկ բերած էր Viva Armenia հերահորդակցական ընկերության բաժնեմասի 20-ը։ Թեղուտը Հայաստանի երկրորդ մեծակույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավարն է շուրջ 450 միլիոն տոն հանքաղկարի գնահատված պաշարներով։ Հանքը նախկինին գշահագործեր Վալեքս գրուպ ընկերությունը, սակայն 2018-ին ՎԴՊ տրամադան նկատմամբ ունեցած բազմամիլիոն դոլարի պարտքերում պատճառով սեփականությունը անցավ տրամադան։ Ըստ ազատության վերջերս մրցակցության հանձնաժողովը Արդոնաձե Կուպրար Ռա ընկերության ձեռք բերել Թեղուտի բաժնետոմսերը։ Նախկին դրամատնային պատասխանատու Սերգեյ Վիրապյան հաստատած է, որ ստանցնած էր ընկերության բարտավորությունները աբազայն վաճառած երրորդ կողմի։ Գործարքը իրականացված է քանի մփուլերով, որպեսզի նոր սեփականադերը ուղղակի գործարքի մեջ չմտնե արևմտյան պատժամիջոցներու տակ գտնվող ռուսական տրամադան հետ։ Գործարարական կոորդինեյտերն Զատ Սոկոլով հայտնի է նաև իր բարեսիրական և քաղաքական նվիրատություններով։ Աննախորդ տարի 100 միլիոն դոլար նվիրած էր Շիկագոյի համալսարանին, իսկ ամերիկյան լրատվամիջոցներու համաձայն նյութապես աջակցած է նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնություններուն և անոր քաղաքական արշավին։ Ավարտեցավ Երևանի 20-րդ Ոսկե Ձիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը։ Երևանի 20-րդ Ոսկե Ձիրան միջազգային շրջապատկերի պարադոնը ավարտեցավ հուլիս 19-ին երեկ կինոյի տան մեջ տեղի ունեցած Փակման հանդիսավոր առաջությամբ, ուր հայտարարվեցան մրցանակակիրները։ Միջազգային ամբողջական ժապավեններու մրցույթին գլխավոր Ոսկե Ձիրան մրցանակը շնորվեցավ Մելագրոս Մումենտալերի հոսանքներ ժապավենին։ Արձատե Ձիրանը ստացավ Մորտեզա Ահմադվանդի և Ֆերուզե Խորոսրովանի անցյալ աբարնի շարունակական ժապավենը, իսկ Սեբաստյան Բրամեսուբերի Լոնդոնը արժանացավ միջազգային թատողներու հանձնախումբին հատուկ հիշատակության։ Պակման առաջան ընթացքին Պարաճանովյան Տալեր մրցանակը հանձնվեցավ տարածաշրջանային մրցույթի տադողներու հանձնախումբի նախակա Մահմուդ Կալարիին, իսկ վարպետ մրցանակը Հոլիվուդյան հանրաձանոտ արդատրող Սև Օհանյանին։ Իրան-ամերիկյան փախումները կշարունակվին, լարվածությունը կհասկանա։ Երեք շրջանի մեջ մակլցումը 8-րդ օրն լալով շարունակվեցավ։ Տեհրան հայտարարեց, թե հարվածած է Քուեթի մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրախներ, մինչ Բահրեինն ու Քուեթը տեղեկացրին, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը վնասազերծած է իրանյան օդային հարձակումներ։ Իրանի հեղափոխական բանակակունը նաև հայտնեց, թե Ահվազի երկինքի մեջ վար արած է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարկմը։ Իրանի բանակը ասաց, թե իր գործողությունները պատասխան են ամերիկյան հարվածներուն, որոնց հետևանքով զոհեր արձանագրված են և վնասված են երկրի քաղաքացիական ենթակառույցները։ Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական հրամանատարությունը իր կարգին հայտարարեց, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգով սկսած գործողություններուն նպատակը Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավարկումի սպառնալու Իրանի կարողությունը չլադելն է և Իրանի հեղափոխական բանակակունը անմիջապես պատժելը հորդանանի մեջ ամերիկացի երկու զինվորներու սպանության պատճառ դարձած անոր հարձակումներուն համար։ Ամերիկացի զինվորները սպանված էին ուրբաթ օր։ Իրանի քերակույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ստորագրված փոխհմբռնման հուշակիրը այլևս ուժ չունի, որովհետև Վաշինգտոն ըստ Տեհրանի չհարկած իր ստանցնած բարդավորությունները։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունն ալ հաստատեց, որ Տեհրան գասեցուցած է հուշակիրի համաձայն իր բարդավորություններու կատարումը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտարարեց, թե եթե Իրան հրթիրային հարձակում կատարե, Իսրայել ամբողջ ուժով պիտի հակադարձի։ Իսրայելի անդրադարձ միջոցներու համաձայն Իսրայել պատրաստակամություն հայտնածի ավելի ամիջական երբով մասնակցելու ռազմական գործողություններուն, սակայն կնշվի, որ ամերիկյան վարչագազմը ներկայիս չին նախընտրեր նման ընդլայնումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի, որ վան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վերացածին շունը, ոտոտում են կախպակոյ դը անցյալի։ Շունը սպոչն ուրախ շարժում է, աղպակույտից քաշում հանում է, հնացած իրեր, որ պետք չեմ, որ

Եվ ծխացող գույտ է տերևների Դատար կայգի ու մի խոնավ քամի Եվ ծխացող ուշեն իմ անցյալի Քամին ծնորված ծերունին շուրումուրը տալիս աղպակույտ է Եվ նստարանին քնած շրջմոլիկն արթնանում

Ին իրեր, որ պետք չեմ ոչ ոքի, մի մաշված կոշիկ, որ չեն հագնի, մի անսեր տիկնիկ առանց գլխի, մի սև հովանոց, մի լուսանկար ու մի հայլի. Իմ այգում հիմա աշուն է, ես ու ծերացածին շուն է, ոտոտում են կախպակույ դը անցյալի. Շունս ոչ նրախ շարժում է, աղբագույտից քաշում հանում է, հնացած իրեր, որ պետք

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի եւ Արվարցաններու հետեւյալ եկեղեցիներուն մեջ. Փարիզ 15 Rue Jean Goujon, 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

ձեզ չի պրգելու, ոչ ինչ երգնային, խամաչիկ ուտեր ծավակցեք իրար, փող Քրիստոսներ հեծեցեք գային, կայլ իր ճորդամբող, երկիր դև հանճար, ինչ տարբերություն, ովում է խապում, արքանջորդերին պորնի գարուն, բոզի տխության այս հին շուկայում, ըմբոստ երկերը

գնային, ձեզ չի պրգելու, ոչ ինչ էր գնային, խամաչիկ ու տեր ծավակցեք իրար, փող Քրիստոսներ հեծեցեք գային, իսկ ես կաղոթեմ մեր հոգու համար։

0: որին ես սիրում էի ու կարծում էի, թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց, ոչ սիրելը, ոչ էլ սիրում։
1: Այդ
0: արմը, ոչ էլ սիրավանի զաշկալին չի կա։ Ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես ասում, ես

0: տանից քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen atcheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem alikneri mech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, Gabudak, c'est parti.

0: ջան, բարև ձեզ, կարելա ձեզ ասել։ Լավ, ի՞նչ է եղավ։
1: Ուրեմն,
2: տանկերը
1: ո՞րն է։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու տաղերից։

արդյոք, որ բազմախորտակ տապանամարմնից տեսնեմ նրոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից նորից բերկրանիս։ Հուսամ, որ մի օրիս պարխաթարված բուն էությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևատ շվառացյալիս տախավարն ավեր վերստին կանգում։ Կլինի մի օր տարամերժ գերիս նորից ազատված, լույսի շնորհից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկաստուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայել չընկներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ գուշ կամ ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակը սպատառված մի օր։ Անձկության ժամին բարեշնորհիդ քավության լույսը կցակի վրաս։ Քո ուղեկցությամ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Աստ Եզեքելի, կկենթանան անցամաքած այն կյանգ ոսկորները սկոս, զուրացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին, հանց կետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու համոթահար, խավարասնունդ մթնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ, տագնապահարս հավերժասառույց, կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ ցողն անձրևային հոգուս սարուտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված, կմտնեմ արդյոք նորից գթառած կամքիդ հոտի մեջ։

0: ավաճանած մերոց, որպես ուղ առաջիդ յառնս դեր ավաճես որ,
1: դեմ որ մեր,
0: վասն առաջիկ այո ոյսկս դեր ավաճես որ,
1: դեմ որ մեր,
0: վասն սյորնելով կրպես է
2: արդ նայլով տեր անարգիս վրա հիշիր մեծությունդ եւ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմատողներին դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր չսատակեցնես ինձ խայթողների, այլ ուղիր նրանց, գջլելով խոտան բարքերն երկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ, մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենդ, դու իբն է բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի ու երկրի, իսկ ես չեմ իշպում շնչիս ու հոգուս, դու բարձրյալ ազատ կարիքներից ծերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավանարք ու գարշելի, դու հարկը մնասան հասանելի բարձրության վրա, ըստ Մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կկորչեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ է, հանիր ինձ բանդից, արցակիր կապանքներից, բոգիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, պրկիր խեղթվելուց, ազատիր տակնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, Հարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ իմ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորի տարյան գնով պրկվածի սանտես արնելով զուրմի գործնիր, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանք հիվանդություններից մահվան ապրեմ ասել։

Վաղցիր երբ սիրտը կարյունի Վերքը խղճի չունի դարման Որ ու գիշեր պիտի բանի Մինչև ատնի կյանքի ճամփան Քեզ չեն կարող էլ վշտակցել Խիղճը ծախող